رانی مکھرجی کو ان کے شاندار کریئر کے لیے لاٹروف یونیورسٹی میلبرن نے انہیں آنریری ڈاکٹر آف لیٹرز کی اپادھی سے سمانت کیا ہے، جس کی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں۔